0: do sabba do da day do bum da boo da day so bum sa ba ba ba ba
1: ba do di
0: will a reap by Naza
1: Abba da ba da
0: will a la ba zini
1: wa la ba
0: do la ba si bla do de
1: ooh.